Nyameba utie me. Hebrew for woman. Etire ye dubako. Ejisemwa ye adua samye sa. Kwasi adua sana ne se. Bona wanam chivyo so. Kudi ahinie awodwo so enkonimi. Di asam tlene. Ninya bose. Si ejata ano. Dum oja etumi. Kum no enkante ano. Nya awo mre emu awo den. Ye opu awo den fo. Ka ananafo empesua ebuyi.

ano pa no nsi akase ne ba na wie se dia na enkrato obre na so na efiada ye mpata mu nkomo ye hiasem e na ye bo ahoma ne 0544 444 945 0576 223 324 nansa ne ye mo amane anopa yi sen e na ewiem ebe ye san so na Kenop Care Hospital ye se yes we care wo ba Kenop na nya nta de hyemu a ka hu doctor hu nurse hu obi a ne hu do na wo begya yare hwe san se eya busua prekope na Kenop yade bi a etete wo titiru wo a ebi a yade bi nti opre bi nti onyi nti ama oni pedua na kwa ne bi no unti min toto no sene na anka enka ne no na wo toto no ono ema ne haw ema wo ba mu emu san se ye physiotherapy department they say we are very active obo adwuma wadre a wo hwe se ye be improve mobility ane ti se won sa ana won nan bi ni padua na kwa bi na se won timi ntoto ne se ne nka ne no ototo no ye hwe se ye betimi akanya mu no wetimi atoto ne ye ya obi a wo fa mu no ye be boa no wanya relief e dia free sa ya wo no ehom na wo ba Kenop Care Hospital ye physiotherapy department ho no a exercise therapy manual therapy and afi electrotherapy ye ma wa wo hododo wo beba ne nkyerekyere eye patient education let me edia boama won so akwan obefa so a wapomode ho nsem ebejina brane na Kenop de sebio yenso so nsem fun so edisa wo ba na doctor ni bi nurse ni bi empo cleaner security man no manene ye bi enko ye ma wo a ye wo suggestion boxes e wo ho anempo ye nda bi ye numbers no eda bonten hospital ra na nkasa number ka ho bi na yatina yo free kosi administrator so no wona me ba ye no wo nurse ni bi we no wa describe no wa chachere se de o ye me kra de ana me ba yo doctor ni asmesi oh messi doctor ne de tuna ketue mu mame what ya say bibi senti de bi ye numbers de ye mfansi ye numbers ni ni 0303 939 579 and a 0241 784 645 0241 784 645 and ofra ne chiri wo su bia bia sembi